0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Det var Billy Joel med My Life. Vi hadde litt kontakt med Emily og Anders, som nede på friluftsgalleriet Parkvoll, der det folkefest i forbindelse med Arctic Race of Norway, andre etappe, som går av stabelen litt senere i dag, fra Bø til Andøya. Jeg får opp litt informasjon på mine skjermer her, litt sånn oppdateringer. Her må man jo ta ting litt sånn på sparket. Skal vi se, for vi skal faktisk få kontakt med... skal vi se hvor vi skal gå nå. Vi kan jo ta... vi skal si, da har jeg fått litt informasjon her. Det er en karavane som skal begynne å gå nå etter tidsplan 12.15, og så skal det være presentasjon av syklistene på scenen nå 12.20. Den karavanen er nok litt forsinket. Det er selvfølgelig masse biler, det er jo motorsykler, så dette skal jo på rekke og rad og komme seg fra Vinnersjøen. Mye trafikk i dette området nå. Jeg vet ikke om vi kan ta inn deg, Emily, hvis du er der og hører meg nå. Hører du studio?
1: Jeg hører studio.
0: Ja, for det at jeg snakket litt om denne karavanen som skal begynne å gå. Der har vi jo han Anders, vi skal prøve å få han inn. Men du står fremdeles nede ved friluftsgalleriet, og der skal det vel være en presentasjon, skal det ikke det?
1: Ja, etter planen så skal den, nå kommer Dag Otto Lauritsen også. Jeg ser han kommer mot meg nå. Men ja, det skal være presentasjon her nå 10:30, men den er nok forsinket.
0: Ja, ok. Men du, hvis du ser han Dag Otto, kan ikke du huke tak i han? Han er jo en hyggelig kar å prate med.
1: Ja, han er rett foran meg her nå. Da skal vi få en liten prat med han.
0: Knall, knall, knall.
1: Hei, hei. Emily Radio Bø. Da er vi rett på lufta.
2: Ja,
1: Dag Otto Lauritsen, velkommen tilbake til Bø.
2: Takk for det. Jeg har jo vært der før nå, for en par måneder siden, og det var det kanskje litt finere å være, men ellers er det jo fantastisk fint her.
1: Men du lar vel ikke noe som litt regn stoppe deg?
2: Nei, det gjør jeg absolutt ikke, men nå skal ikke jeg sykle heller, jeg skal sitte i en god annen bil, men vi skal jo være litt ute, og det er trist at ikke utlendingene får se det her fra det fine været, men sånn er jo naturen, og vi må bare ta det som er, og syklister er vant til å sykle i regn også.
1: Absolutt, og så må du fortelle meg, nå har jo du jobbet noen år med Arctic Race, har du ikke det?
2: Jeg har vært med siden planleggingsfasen før de begynte, og i år er det 13. sesongen, så jeg har vært her i alle år.
1: Og hva er det du synes er så spesielt med Arctic Race, bortsett fra at det er det spektakulære Nord-Norge?
2: Ja, det er jo som du sier, det spektakulære Nord-Norge, det er gøy å vise det internasjonalt til folk ute, og hører jo hele tiden når jeg er i Tour de France og sånn, de snakker om Arctic Race, for det er mange som ser det, og det er mange av de fra ASO som arrangerer Tour de France, som gleder seg, og de slåss omtrent for å få plass for å komme opp her og jobbe. Men jeg synes det er spesielt. Norge har jo, vi er et langstrakt, fantastisk land. Jeg elsker jo å være på Sørlandet, for jeg bor jo i Grimstad. Men jeg synes det er jo det flott å vise Nord-Norge, for det er en nydelig natur. Å kjøre sykkeløv her i dette terrenget er jo bare magisk. Jeg skulle ønske det her eksisterte når jeg var aktiv.
1: Ja, for det var mitt neste spørsmål. Dette her eksisterte jo ikke når du var aktiv, men du har jo hatt litt av en karriere da.
2: Nei, det vet jeg ikke, men det er mange år siden jeg syklet. Jeg sluttet i 1994. Så det er 30 år siden jeg sluttet å sykle aktivt da, som profesjonell. Så du kan si jeg har jo syklet siden og holder på enda. Men jeg synes det var et fantastisk liv egentlig. Jeg var privilegiert, det begynte sent, men jeg fikk 11 sesonger som proff, så jeg er veldig fornøyd med det.
1: Altså, hvis du kan bare være med litt bort til Radio Bø-teltet her nå, fordi Frøydis, vår kjære medarbeider, har veldig lyst til å overrekke deg nå, skjønner du?
2: Ja. Se, her var jo koselig da. Her er det hjemmelavte kage og Radio Bø. Wow. Det er farlig å ha så mye kage, vet du.
1: Men dette her er da en gave fra Frøydis og Radio Bø.
3: Vær så god.
2: Vad är det här för något då?
1: Det är en gul bombe.
2: Gul bombe.
1: Ja.
2: Den såg ju väldigt god ut då. Är det sånt som smälter i munnen det
1: där? Den smälter i munnen.
3: Jag tänker att du skulle få en krus till oss ifrån oss.
2: Kaffe. Jag älskar ju kaffe.
3: Vill du ha kaffe?
2: Jag måste ju ha lite kaffe i då.
1: Då ska du
2: smaka det samtidigt.
1: Då fick nettopp dag Otto Lauritzen överräckt ett kaffekrus från Radio Bø och en gul bombe. Och med lite kaffe.
0: Ja, det är tipp topp. Det går att ta vare på.
2: Kommer till smaka. Igår var det blodpulver eller blod. Jag vet inte vad det var för något. Det var häftiga grejer. Det är inte något jag vant. Jag är inte vant till det på Sörlandet så här får mig mycket rart.
1: Vad smak på det? Men du känner att du syns
2: om den. Det här var god.
1: Var det kaka?
2: Ja, det var bombe. Bombe med mycket god smak. Så det var ju bara det kan jag säga till alla lyttarna här är det god kaka så de var bara komma.
1: Tusen takk, Dag Otto
2: Lauritzen. Ja, hyggelig. Jeg gleder meg
1: til i dag. Dag Otto Lauritzen gleder seg til i dag og anbefaler alle å komme og smake på de gule bombene.
0: Han likte den.
1: Han likte den kjempegodt. Han gavler den i seg.
0: Ja, det er bra.
1: Ja.
0: Og han en travel mann, for nå skal vel han av gårde, skal han ikke det?
1: Han skal av gårde nå hvert øyeblikk.
0: Mm.
1: Men han hadde tid til å drikke litt kaffe og spise kake.
0: Ja, ah, det liker vi. Takk skal du ha, Dag Otto Lauritzen. Og derfor han av gårde. Og så det jo denne karavanen som skal begynne å røre seg. Vi skal se om vi får kontakt med han Anders straks. Og han kan rapportere litt om det som skjer der han står.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Det var Billy Joel med My Life. Vi hadde litt kontakt med Emily og Anders, som er nede på friluftsgalleriet Parkvoll, der det er folkefest i forbindelse med Arctic Race of Norway, andre etappe, som går av stabelen litt senere i dag, fra Bø til Andøya. Får opp litt informasjon på mine skjermer her, litt sånn oppdateringer. Her må man jo ta ting litt sånn på sparket. Skal vi se, for vi skal faktisk få kontakt med skal vi se hvor vi skal gå nå. Vi kan jo ta vi skal si, da har jeg fått litt informasjon her. Det er en karavane som skal begynne å gå nå etter tidsplan 12.15, og så skal det være presentasjon av syklistene på scenen nå 12.20. Den karavanen er nok litt forsinket. Det er selvfølgelig masse biler, det er jo motorsykler, så dette skal jo på rekke og rad og komme seg fra Vinnersjøen. Mye trafikk i dette området nå. Jeg vet ikke om vi kan ta inn deg, Emily, hvis du er der og hører meg nå. Hører du studio?
1: Jeg hører studio.
0: Ja, for det at jeg snakket litt om denne karavanen som skal begynne å gå. Der har vi jo han Anders, vi skal prøve å få han inn. Men du står fremdeles nede ved friluftsgalleriet, og der skal det vel være en presentasjon, skal det ikke det?
1: Ja, etter planen så skal den, nå kommer Dag Otto Lauritsen også. Jeg ser han kommer mot meg nå. Men ja, det skal være presentasjon her nå 10:30, men den er nok forsinket.
0: Ja, ok. Men du, hvis du ser han Dag Otto, kan ikke du huke tak i han? Han er jo en hyggelig kar å prate med.
1: Ja, han er rett foran meg her nå. Da skal vi få en liten prat med han.
0: Knall, knall, knall.
1: Hei, hei. Emily Radio Bø. Da er vi rett på lufta.
2: Ja,
1: Dag Otto Lauritsen, velkommen tilbake til Bø.
2: Takk for det. Jeg har jo vært der før nå, for en par måneder siden, og det var det kanskje litt finere å være, men ellers er det jo fantastisk fint her.
1: Men du lar vel ikke noe som litt regn stoppe deg?
2: Nei, det gjør jeg absolutt ikke, men nå skal ikke jeg sykle heller, jeg skal si det i en god annen bil, men vi skal jo være litt ute, og det er trist at ikke utlendingene får se det her fra det fine været, men sånn er jo naturen, og vi må bare ta det som er, og syklister er vant til å sykle i regn også.
1: Absolutt, og så må du fortelle meg, nå har jo du jobbet noen år med Arctic Race, har du ikke det?
2: Jeg har vært med siden planleggingsfasen før de begynte, og i år er det 13. sesongen, så jeg har vært her i alle år.
1: Og hva er det du synes er så spesielt med Arctic Race, bortsett fra at det er det spektakulære Nord-Norge?
2: Ja, det er jo som du sier, det spektakulære Nord-Norge, det er gøy å vise det internasjonalt til folk ute, og hører jo hele tiden når jeg er i Tour de France og sånn, når de snakker om Arctic Race, for det er mange som ser det, og det er mange av de fra ASO som arrangerer Tour de France, som gleder seg, og de slåss omtrent for å få plass for å komme opp her og jobbe. Men jeg synes det er spesielt. Norge har jo, vi er et langstrakt, fantastisk land. Jeg elsker jo å være på Sørlandet, for jeg bor jo i Grimstad. Men jeg synes det er flott å vise Nord-Norge, for det er en nydelig natur. Å kjøre sykkeløp her i dette terrenget er jo bare magisk. Jeg skulle ønske det her eksisterte når jeg var aktiv.
1: Ja, for det var mitt neste spørsmål. Dette her eksisterte jo ikke når du var aktiv, men du har jo hatt litt av en karriere da.
2: Nei, det vet jeg ikke, men det er mange år siden jeg syklet. Jeg sluttet i 1994. Så det er 30 år siden jeg sluttet å sykle aktivt da, som profesjonell. Så du kan si jeg har jo syklet siden og holder på enda. Men jeg synes det var et fantastisk liv, egentlig. Jeg var privilegiert, det begynte sent, men jeg fikk 11 sesonger som proff, så jeg er veldig fornøyd med det.
1: Altså, hvis du kan bare være med litt bort til Radio Bø-teltet her nå, fordi Frøydis, vår kjære medarbeider, har veldig lyst til å overrekke deg nå, skjønner du?
2: Ja. Se, her var jo koselig da.
3: Hei, hei.
2: Her er det hjemmelavte kago og Radio Bø. Wow. Det er farlig å ha så mye kago, vet du.
1: Men dette her er da en gave fra Frøydis og Radio Bø.
3: Vær så god.
2: Vad är det här för något då?
1: Det är en gul bombe.
2: Gul bombe.
1: Ja.
2: Den såg ju väldigt god ut då. Är det sånt som smälter i munnen det där?
1: Den smälter i munnen.
3: Och så tänker jag att du skulle få en krus till oss ifrån oss.
2: Kaffe. Jag älskar ju kaffe.
3: Vill du ha kaffe?
2: Jag måste ju ha lite kaffe i då.
1: Då ska du
2: smaka det samtidigt.
1: Då fick nettop dag Otto Lauritzen överräckt ett kaffekrus från Radio Bø och en gul bombe. Och med lite kaffe.
0: Ja, det är tipp topp. Det går att ta vare på.
2: Kommer till att smaka. Igår var det blodpulver eller blod. Jag vet inte vad det var för något. Det var häftiga grejer. Det är inte något jag är vant. Jag är inte vant till det på Sörlandet så här får mig mycket rart.
1: Vad smakar det? Men mm. Vad syns om den?
2: Det här var god.
1: Var det?
2: Ja, det var bombe. Bombe med mycket god smak. Så det var det bara. Det kan jag säga till alla lyttarna här är det god kaka så de har bara komma.
1: Tusen takk, Dag Otto
2: Lauritzen. Ja, hyggelig. Jeg gleder meg
1: til i dag. Dag Otto Lauritzen gleder seg til i dag og anbefaler alle å komme og smake på de gule bombene.
0: Han likte den.
1: Han likte den kjempegodt. Han gavler den i seg.
0: Ja, det bra.
1: Ja.
0: Og han en travel mann, for nå skal vel han av gårde, skal han ikke det?
1: Han skal av gårde nå hvert øyeblikk.
0: Mm.
1: Men han hadde tid til å drikke litt kaffe og spise kake.
0: Ja, ah, det liker vi. Takk skal du ha, Dag Otto Lauritzen. Og derfor han av gårde. Og så det jo denne karavanen som skal begynne å røre seg. Vi skal se om vi får kontakt med han Anders straks. Og han kan rapportere litt om det som skjer der han står.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.